قدیم و کرمم ده پیغمبر شمارا ویلی لذی من حبیش کیم شفر خطیعتون محسا ده توبت لباخی و عبدون